Para sahabat yang terlindung dalam kesempatan bagi pelaku usaha yang terlindung dalam kesempatan yang terlindung.